0: ほんとに、ほんとに、ほんとに。
1: はい。
0: 意味はね、いらんの、本当に。
1: You advise 138.
0: Could you put me on A-Von with 125?
1: Copy.